0: Явір FM. Слухай.
1: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

Яєр FM. Коли не треба зайвих слів. Слух.

0: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото. Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо.

0: Клевір FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Явір FM. Слухай.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Muzyka. Co życia.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

згадуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Радіо. Небо було свідком падів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Давай зривай

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: це готове. Можете забирати.
1: Слухай. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

Ну що ж, субота, і ми знову в центрі гри на Ever.FM. Тут поговоримо про найцікавіше зі світу спорту, від місцевих матчів до великих арен. Без зайвого шуму, тільки факти, емоції і те, що справді варто уваги. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми вже в грі. Ну і почнемо з нашого локального футболу. Кубок Яворівського району «Весна-2026». Матч відповіді 26 квітня. У великому кубку Прилбичі обіграли Новини 3-1. Чолгині вирвали перемогу в Немирова 4-3. Коти впевнено прийшли до матча Жорнийська 4-1. А Руда Краковецька переграла Шкло 3-1. У малому кубку Тернавиця мінімально обіграла Залужжя Старий Яр 1-0. Бердихів розібрався з Верблянами 3-0. Кам'янобрід влаштував справжній голопад 7-3 проти Націоналіста. А на Конешне пройшло зав'язанців 3-0 і в серії пенальтів 3-1. І вже якраз таки цієї неділі, 3 травня, відбудуться півфінали Кубка Яворівського району «Весна-2026». У великому кубку о 14:00 Руда Краковецька зіграє проти Котів. Матч пройде в Наконечному, а о 17:00 Прилбичі зустрінуться з Чолгинями. Це вже в Шклі відбудеться. У малому кубку о 13:00 Бердихів проти Терновиці. Матч у Чолгинях. А о 15:30 Кам'янобрід зіграє з Наконечним у Терновиці. Тож неділя буде максимально футбольна. І ще про наш Корміл. У чемпіонаті аматорів команда мінімально програла Дністру із Заліщиків 0-1. Був на цьому матчі, скажу чесно, Корміл виглядав дуже достойно і показав хорошу гру. А от уже 29 квітня в прем'єр-лізі Львівщини Корміл впевнено переміг Нафтовик 3-0. Переходимо до Формули 1. Уже з 2 травня стартує Гран-прі Майамі. Це четвертий етап сезону. Сьогодні нас чекає насичена програма. Спринт-гонка о 18:00 і кваліфікація о 23:00. А вже в неділю, 23-й годині, нас чекає головна гонка. І що дуже важливо, саме перед цим етапом змінили регламент. ФІА скоригувала роботу силових установок, і це може реально змінити розклад сил. І головне питання цього етапу – хто першим адаптується і забере перемогу Майамі? Буде дуже цікаво. І трохи про Єврокубки. Закінчились перші матчі Ліги Чемпіонів. Ми вже на стадії півфіналу сезону 25-26 і боротьба максимально потужна. У першому матчі ПСЖ обіграв Баварію 5-4. Це був справжній гольовий трилер. В іншій парі Атлетико і Арсенал 1-1. І тут також рівна боротьба. Матч відповіді відбудеться 5 і 6 травня, де і визначаться фіналісти. І головне питання – хто вийде у фінал Ліги Чемпіонів? А в нижчому закласі лізі конференції Донецький Шахтар поступився англійському Crystal Palace у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференції сезону 25-26. Номінальний домашній для українського клубу поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся в Кракові та завершився з рахунком 1-3. Матч відповіді між Crystal Palace і Шахтарем відбудеться у четвер, 7 травня в Лондоні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. І ще одна дуже потужна новина зі світу тенісу. Українка Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру ВТА 1000. І це реально історичний момент. У півфіналі вона обіграла екс-росіянку Потапову з рахунком 2-1. І тепер має шанс взяти найбільший титул у своїй кар'єрі. По дорозі до фіналу Костюк пройшла дуже серйозних суперниць, зокрема Пегулу і Носку, і виглядає зараз дуже впевнено. Це вже 11-та її перемога поспіль. І головне, фінал відбудеться вже сьогодні о 18:00 за київським часом, де Марта зіграє проти Міри Андрієвої. І в центрі гри УПЛ 26-й тур, і нас тут чекає справжнє Ель-Класіко. 3 травня в неділю Динамо Київ проти Шахтаря Донецького. Це матч, де не працює ні форма, ні таблиця. Тут завжди окрема історія. Але якщо дивитись на прогнози, букмекери дають невелику перевагу саме Шахтарю. Коефіцієнт на гірників приблизно 2,2, на Динамо близько 3. Нічия десь у районі 3,5. Тобто фаворити є, але різниця мінімальна. І це означає тільки одне – матч буде максимально рівний. І якщо коротко, це той матч, який не можна пропустити, бо Динамо-Шахтар – це завжди про емоції, принцип і максимум боротьби. Ще одна новина, яка вже не просто про спорт. Росія завдала удару по Сумах 22 квітня і серйозно пошкодила легкоатлетичний манеж. Місце, яке було справжньою спортивною мекою регіону, і в результаті атаки в будівлі зруйновані стіни, вибиті вікна і зазнали пошкодження тисячі квадратних метрів конструкції. Це був не просто зал, там проходили чемпіонати України, матчі збірних і тренувалися спортсмени одразу з кількох видів спорту. І найболючіше для багатьох – це місце, де починалась їхня кар'єра, де були перемоги,
емоції і руки життя. І важливо розуміти масштаб, усі без винятку чемпіонати України з легкої атлетики в приміщенні з 2003 по 2021 рік проходили саме тут, у цьому манежі. Тут тренувались і виступали фактично всі зірки української атлетики, яких ви тільки можете знати. Навіть Ярослава Магучих, чинна рекордсменка світу зі стрибків у висоту. Тобто це було не просто місце, це було точка, де створювався український спорт. І коли руйнують такі речі, це вже не про стіни, це про історію, про людей і про покоління спортсменів. І навіть після удару люди не опустили руки, волонтери, спортсмени, місцеві вже працюють на місці. Розбирають завали, намагаються ліквідувати наслідки і допомогти відновити те, що ще можна. І отут це головне, руйнують будівлі, але не можуть зламати людей. Ну що ж, це був в центрі гри на ЯВРФМ, говорили про головне зі світу спорту, від наших полів до великих арен. І пам'ятайте, де б не був матч, емоції завжди однакові. З вами був Павло Гаврилко, залишайтесь на хвилі, а ми повернемось уже з новими історіями з центру гри.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM. Кілька хітей.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

0: потребує кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. vibe.yavorov.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.
1: Я бачу навколо усміхнені очі. Міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
1: Мріяти

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Лисичка в судях. Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати, як його краще поділити, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: «Поділим отак, упоперек». А другий каже: «Ні, розділимо краще вздовж». Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила котиків, побачила сир, спинилася і питає: «А що тут у вас таке? Про що клопочитесь?» «Ось не знаємо, як нам краще поділити клинчик сиру». Каже лисичка, «це можна дуже добре робити. Ось дайте я вам поділю». Котики віддали їй сир, щоб вона розділила. Лисичка переломала сир надвоє, далі й каже: «Ні, оцей шматочок більший, треба його порівняти». Та й над'їла одного шматочка. «А тепер, каже, оцей більший, треба його трохи підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь з вас кривда була». І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, та того шматочка над'їсть, то того, поки залишилось дві зовсім маленькі грудочки. «Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісенькі шматочки, хоч і на вагу покладіте». «Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. Навіщо ж ти стільки нашого добра взяла?» «Як завіщо?» – відказала лисичка. «А я ж вас за те і поділила?»

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Слухай, я вір.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Слухай. Музика – це життя.

0: Салам. Живий. Скоро буду вдома.
1: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.